0: ga go ke yafe ka gato ye ya IEC tshele tshe dingwe metsotso e metlhano go itlwa go area ya botlhano fitla ka area ya boselela KV e tloga botse
1: le na phadimela ke tso hle botsa re be ke kitimile mara gape ke be ke sa tshepo re lono ke la bone be ke ka mogoi fedile ke la botlhano go sasa
0: ke se tama
1: he ban a wa iska tlo kitima ka mogo
0: se ya kiti e
1: a re nya ke na di lo ite kitima ka lebelo ke bona kwa pele di antsho
0: a wa
1: a go yanke
0: ke tsho wa gulwa lezi ka bona bona
1: a go neta ba re tla bia tsebe ka metsetso e mehlano re itshela e re nya botlhano aga metsetso shiu ka nete e ya sibelela go tloga fa re ya go tsena kantorong ya rena ya tshireletso kantoro eo ke ya goro ya sepodisa ba gona bo colonel Malesela Letoa ba re tlo ba re ba le bona gore fa ditemoso jaaka gare ga setlha se seswa gore okay setlha sese si tumile ka eng go nyaka gore re tla re tlhokomele kae all right empa pele ga fao ke sa tswela pele ka megala ya lena fa e reketseng ba megala gana jwale ba di-voice note re a leboga ke ya go tseya ba megala go 086-000-2452 e le gona ge re gwatha baruti
2: o seile o sagaletše ka mošate iraboraro go fitlha ka iri ya bohlano
3: mošate wa tsebo le boithabišo

0: Oh, abo mama ba manyano. Hey, dumela mama wesele. Dumelang he ba nyorilweng. Re tloga re leboga, re a leboga e le ruri. Ba ga shemetso tso ke masome pedi se soe fela. Ngo tswa go iriela ya senyane re ya go dinthlagolo tsa ditaba. O tloga fa o magagesho. Maikemisetso magolo go re re e ka kwa go la bohom. Moelongwe ke bohom. Moelongwe re tlo khumana promise mahwale ona le zix. Gomme re tlo kwa gore na e ka be dilo shetse di thomile go itobetsa gona ka kuana tlhabirwa ke tsone nako ya rena wa e kwana o re e re
1: ke e kwa
0: wa e kwa se ya o le di shapromini
1: a tlo
0: re mojela lo na sa re a sa hema
1: e tsha be re bya e ka ntshitse gore tlo go bolisana le bo mmamuruti molefe re itse ya kota ba theletse re nanga gore ge re dilo di sepetse ga botse re tlo bolisana le bona gadi
0: e ka re a o khone re se ka ra boledishana le bona magaetsho tlo le rena tlhabirwa ke le metse go fitlisa tsa meleja tate tshehla le tate nailana e ka re ke ba rutishi ba ga go kwa pemra go nyana kwa ba ile ba re ke o dumedishe mola malobe mola mabane ke a tsapa re ba thelitse se ya le moya ba gore a rumege mara ka rumega bolela go duka mkhwanole ene nna ke bolela ene nna ke bolela kudu
1: wa rumega
0: ke ka ka motho le polelo e le mpona batho ba modimo kala nna mali kokoro ba se nna motho a polelo ne ke bolela ge ke le mofela
1: a re batho ba ka kwa stotolwane elsen stotolwane elsen secondary school
0: a re ya ba ba du tshile nna le baka le letele le tele re tshere maganga maka sho re ya go rinthlagolo tsa ditaba bo mamdluli ba re emetse se ripagare ngo tshwa go ere ya sinyane

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakolo.
1: Ke a leboga Timi le Brand a re lotšheng. Magareng a tšeo di ka letlelwa go iring ya lesome go thobela FM ke tša gore motlatša molaodi wa kgore maphodisa masepala e kurulone wa fegelwego Julius Mkhwanazi go letswetse gore a tswelele pele ga kgorotsheko ya maseterata wa Brakpan botlhabele ba Johannesburg mesong ya lekgono. Go letswetse gore tone ya puso tirišanong le merero ya setsobeleng ko sene tlhabisa a etsele gape ka masepaleng wa selegae wa ditsobotla ka Lichtenburg ka Northwest lekgono. Pula ya masarasarane e thomile gona ka masepaleng wa seletwa Garden Route ka Western Cape fa batlhankedi ba ditirelo tša taolo ya masetlapelo ba dutše go komana madula a bapile. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesome go thobela FM. Ke a leboga.
2: Le khotla tsara molao la Limpopo le tla bo mongai wa lenano la 2026 la go shela khotla tsara molao bathong ka seno ba rona seleteng sa Capricorn ka la bonele la tharo le wedi go tla ba le tilo semmuso ya le khotla tsara molao le patleng la dipopo di la seno ba rona go thoma ka ira le some misong bo ba dula ditule ba di committee tsa go fapana ba tla fa go dipego tsa bona tseketelo ya tlokomelo tona kholo ya province ya Limpopo mayor wa selete le magoshi le bona ba tla ba le sebaka sa go fa di tshwaotshwane kong ya kopano ke re le felo ke seno ba rona sports complex ka ira le some ka la bonela Taro Setemere 2026.
3: Are fitli batheletse re tsebišitse go thoba mo misong gore e ya mashola thobela FM a tswile ke ka fao le kwang gore e ngwa kwa le khotla tsheremola o ishitse gona ka kwa sona barana ka kwa re na le promise magwale Miss Pro rata misha khajete.
4: Hi, Miss Pro.
5: Hello, team.
4: Hello, Miss Pro.
5: Para magagaisi, ke tswa ka seke go le dumedisa team Brett le wena mogadi ka fao. Ke tshepa gore le getle bagagaisi lutsogile gabo. Seke re meisele ba theletse ka moka ba tshobela FM gohle gohle. Fao ba tloga go ba theleditse ba le gona nna ka nnete ke Miss Pro. Go mega ke sepele ke no shifa ke tsholetse ya ke mo tsholetse wa rena ke Zex mogatswa amola mo tsholetse metsheneng le Thandi Phoshoko. Le tsatlhe le hono ke nnete bagagaisi re fitlhile mo le patlelong la dipapadi re bolela fa ka le patlelo la dipapadi la seno ba rwana mo masepaleng wa selegae wa Blueback ka tlase ga selete sa Capricorn fao le hono re tloga go re kopane fa ka lebaka la lenaneo le legolo la lekgotla la bobuši la province ya Limpopo leo le tlišitše go bašomi ka moka le baemedi ba lona mo setšhabeng ka lenaneo la go iša lekgotla la bobuši go batho ka moka. Maikemišetšo magolo fa ke go nea badudi sebaka sa go kopana le baemedi ba bona ba lekgotla go kwa ditaba tseo di tlogago di ba ama le go botšiša dipotšišo le go tšweletša ditaba tše bohlokwa-hlokwa tšeo di amago maphelo a bona le ditšhaba tša bona. Ka gona re tlo ba re di tliša tša ditaba tše twee re di tliša go tšwa gona ka fa lepatlelong le legolo la tša dipapadi la seno ba rwana fao setšhaba se kopaneng gona go kwa le go botšiša le go tšea karolo. He Timi bona ka mokgwa go tletšego ka gona o ka re ke manyalo a mararo a kopane felo go tee a baemedi wa tseba go tletše kudu-kudu ka maatla ebile ke laka tšao ka reng kebe le bona tše ke di bonago bothadi ba tshepile go tloga go bontšha gore wa ditaba tše re tlilego ka tšona fa ke ditaba tše botlhokwa ba gagešo lena dulang le rena fa o re tlono fela re re tswepe re bua go lena go tla go le tlhalosetša tšeo ka moka di re beile go fa lefelong le letšatšhing la lekgono thobe.
6: Re leboga Miss Proga, re leboga re ne le wena re tlo nyaka go dikwa ka mokana ga tsona ka baka la gore eng ka nnete ke taba tse eleng re tloga re nyaka go dikwa magešo se ka ba shuta le ga tete le nanong la sedibeng le thomile ka sona sebopego sana se re se phišitse gore e tla re ge nako ntši ya mohlhomongwe ge re ka fumana bo mmamoruti molefe gomme re tlobe re dira re bolela le bona
0: lentšu ke bophelo ke se ja di tero jo di putego ntse go fa

0: FM. Lentšu ke bophelo. Re botšišetša ditheo go tšwa diphuthegong tša go fapafapana. Lamorena le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlišetša thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tšwa phuthegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Camel Drift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke bophelo
1: nakwela wa mosela re beneng gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tšwelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
0: thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
2: Thobela Limpopo, kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemišetšo. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla ba matlafatša badudi gape ba tliša kgolo. Ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tliša phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetša thekgo ya mašeleng a go feta 1 million ranta gomme difoka tše di ka thuša dikgwebo go laetša bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di-30 tša September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o hwetša tshedimošo ka botlalo le go tsenela le kgolo. Bambelela Business Awards e matlafatša dikgwebo ya fetola bokamoso. Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara memelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
4: mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego seolwana go latela Ramohubedu go latela Maribe wa pele abe go latela kgošigadi Mpušo
3: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago Thobela FM

0: Mopane Presbytery go tswa phuthegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kwa Kameeldrift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bosego lentšu ke bophelo
1: nako ele wa mosela re bene gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tswelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
2: thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo

0: Amen.
1: Amen.
0: Hey. Motetea. Shiriwe mona ditapelo. Re di shije go yo go di modimo a re go lofele gore modimo ta o thusa wa phafoga.
1: Ke lebo ga moruti.
0: Hallelujah.
1: Nna ke re modimo era a ka le thusa ka nnete.
0: Amen. Hey. Go mme ba loye. Ke o bona mana ke tloga ke no e thwala. Ka re ke tle mo wena ke be ke nyaka gore ke tle ke phopote ka gore tswa le molato monna le a e ka tlhola mane ke ke bona o kare ke nna motlhodi wa lotse ka moka
1: moruti ebile ke nna ke swaletse go le leboga moruti
0: o ntebogelang tsontsone monna ka gore bibiso ke yena a no gore ke ituletse a namarapa ke a tsontsone a ye go bona keo mogatsa wa di diago
1: ke a leboga e napile le polese le napisa a tlampone
0: eya
1: moruti
0: ka ke tshepe monna tsontsone ba ka se modumelele a tsena gape ge le nna ge ke ilalo ba no o dumela gore ke tle ke go bone ka ge ba tseba gore ke moruti ke tlo re go fitlha ka go bea matsogo ga ba dumelele batho ba tlo go bona ke ilalo ka gore le maabane a mabola a podi ntaputana a gago mme a ne mma batho o tlhile mo a re o tlo go tšhela ntaka bana magare a wa o ba mogane tsa tsena
1: ena a ka re lebeke tlhanga makadi o moganetša a ke jake le go mmona
0: moruti malopi a ntswetse nna o tla nteng monna tsontsone o ka se bolela ka mokgwa o mola mma batho e le mogatšago ee le gona ga ka go kobolola ka mokgwa o tlo o kwa botlhoko le go feta
1: moruti a ke na taba le maikutlo agwe
0: hai wa manne
1: motetea moruti
0: nkobe monna ba monna mane o sekwadi a ka mogowe ee mma batho ke mogatšago ebile wa bona kudu ka gore seemo sela sa gagwe wa se bona le wena nkere ke motho a gobe o tla gobatša le namane ele e lego ka popelong
1: namadi ya mang moruti
0: e
1: ke namadi ya ma ke na bonnete moruti ba gore ke motetea
0: wa mane tlogela go tlho o bolela lotse dintsi wa kwa le go gotlhola gantsi jwa o tlo ba oketša le bolwetse mola re rapedi wena o tshwantse o no o tseba gore sepedi se re ngwana ge a tlile ka lapeng o le gona wena o le monna o tatagwe jalo ka go ilale namane ela e re wena o
2: exe we go jo ampeto la bantwana
3: ya wena kwa na ma o thoma lo bolela machila le nna na
2: e go ya ka ding e ke re gano tla re ankele so no re machila
3: wa ankele a mangwena e mona wa tla nka dira affidavit ya kholo ya rena gana jwalo ke totse gore kwa na ma ka go tshwara wa ka taka go gatantsi
2: e bana o lo gatsa wena na he
3: fatalai
2: bona e ke ne sbat ke fraser o buše zaka ya ankele ka ofela ga yona ya ipantitetšing ne
3: yona ke re kwena mang mane o ke a tseba jalo gore kwena mang o mfananyana sa bisa ke re
2: ee wena e sekampitša mfana wena ko o feta ka ncondo mane
3: ye wena ye wena robert o bone nka o humana mfana o talatela mmago
2: e re ko o tšhaele da braka ne dimafia tša di-serius romo mafia a ma-serius ba bodile ba lwela zaka wena cause o bari o tlo boda o lwela basadi mane
3: leone robert wa ntwaela ke re mfane o ta šhaka mmago morago yo
2: lesteriso phetola ke swere medi ya gago noo wa bone ke fa ke le face mask ore a se ka ntseba anytime stay time nka mo bodiša noo
3: leona o lejalo mo kae re kopane ko o bontšha gore mfana ngwana monna mane
2: lesteriso wena phetola ke naka go tshwara masedi 3 months ka o fela ke mo kidnap ke mo imiše go swana le wena ge o imišitše mmabaka

0: mo ngwageng ya 40 ntle le ena society e bile ketapele go tswa molao go aga go laetsa bokgoni botshepegi le toka go tloga ngwaga wa 1996 tsela kgweding ya lewedi bamphela ena society attenisa ba keteka mengwaga ya 40 e sa le mola khampani ya tlhongwago moketeko woo kwa go laetseletso le omphela ena society ba lesepetseng morerong wa go thusa setšhaba ka tša molao moketeko woo o tla sarela kgroblezale ka latlhano lewedi thobele femo e tlogašatwi go tswa kgroblezale nakong ya gempela ena society ba ketekeleto la bona la mengwaga ya 40 mphela ena society attenis setting the law in motion
1: thobele femo mošhata wa tsebo le boithabišo lenano le le tša maphelo go letlišetšwa ke SABC Education mo thobele femo.

more mogolo mo shupulugo go fitlala bone iri ya le somo go fitlaka iri ya pele ka masa le bona wa mogetjwe go ntsha maikutlo a gago o more mogolo mogaga wa makubela happiness tomomake happiness tomomake o more mogolo o go tlisetsa jaaka kuku la bone le lengwe le lengwe go thobele fela iri ya le somo go fitlhela ka iri ya pele fa re go tlisetsa diteng jaaka

0: Bajou ke bophelo. Re botlisetsa ditshero go tswa dikhutlegong tsa go fapa-fapana.
1: Lamorena le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlotsi wa mopane presbytery go tswa phuthegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Kameeldrift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke bophelo
2: nakoela wa mosela re bene gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tswelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
0: tobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
3: tobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo